0: دلدلیله سو چه بای افری بطن دشوری چه نو ببیله ارگوت ایچا ویاب ایباد شویاود آرود سسکوت کرده کر فیلا پول نارد سا پول سود بیشکاره با یه اچینه دیگاره فاک اون ارکن یو سید بوتان اول دلیله سی چل مای اپری بوتان
1: دنوله ماندن یو مدن دوشمن جمع دوستم بیله
0: چه این لان سنوشتی گوزه دا دلو گروه شبه کم چشتی تو سفاچ درگا به